Hi, Roger.

Så har vi trekning av dagens vinlotteri. Vinner av et hvit belt fra Ødegård. Og tre. Hvit belt fra skjorte fra Kasen er vunnet på lotteri. Og sju. Uavhentlige kvinster tilfaller forfor.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 800 40.
1: Jag åkte

styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

don't stop. Trenger du vatten til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Mann, jeg heter Per Arne Strengerud, jeg driver og samler inn penger, du. Jeg hjelper russ og idrettslag og nonner. Jeg ordner med dør til dør aksjoner og håver inn hauger av millioner, for folk betaler avlat så det manner. Jeg gir alle en mulighet til å kjøpe seg bedre samvittighet, så vi kan holde forbruket vårt oppe. Vi eter oss feite uten plunder og trimmer i vekk av kosmetiske grunner. Det ingen grunn til at dette her skal stoppe. Å samle inn mitt levebrød, jeg blir du som speider på ham.

kjønnsroller. Vi sender ut unger som står der og fryser med bøssa i hånda og hoster og nyser, for ingen kan si nei til slike unger. På TV sender vi fjernsynsfilmer fra steder det står nok så dårlig til med, for ingen orker se på slik en hunger. Men jeg får mat, og du får mat, og han får mat, og hun får mat. Det blir TV-finale i konserthuset, der kommer artistene, skal du se.

Her hjemme gir vi av hjertens lyst og fylker oss til kjempedyst og sitter klar med pengepungen åpen. Men i Afrika tar soldatene maten og skyter på dem som helst skulle ha den, og ingen vet hvordan de får seg våpen. Men nå må jeg slutte å filosofere, for ellers så blir ikke samlet inn mer. Da kan jeg like gjerne gå på loffen.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: doing it again.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800-840.
1: Ute og fiksa en på leppan i Arvika en kveld i førra veka. Så nå kunne du høre gummin ule på Mosseveien, de styrte mot jul. Arne satt foran, de Arne satt bak. Skulle møte noen svensker og ta i et tak. For dette skulle hevnes, men nå skulle de få norske svensken som flaggan blir gul og blå. Og østfra kommer av gara inn tørn på en kruser. Svenne og Lenne, to skikkelig buser. Svenne fikk Lenne at skratta og gapa på frågan om skillnad på norrman og gapa. Svenne var snabb, va? Og Lenne var bra.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: WB 1293, take one.
1: Tell my band. Yeah, something like that.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Jeg vil rese bort. Vær så god.
1: Den Max, den Max. Og nå som det har sluttet å regne også. Har du kjent hvor godt det lukter like etter at det har regnet? Så deilig stille det ble.

Hallo folkens, og vel overstått 17. mai. Håper du har hatt det kjempefint med is og pølser og masse bra vær. Selv om det kom noen regndråper, så var det tålig bra, vi er påstå. Vi skal kose oss med to timer med countrymusikk her på Countryloven, og det Tony Sheriffen Olsen som bak spaker og mikrofon som seg hører og bør. Vi skal like godt starte opp med en helt ny låt. Det Trey Hensley som ute med plate som heter Can't Outrun the Blues, og da tar vi like godt titelsporet derfra.

0: Can't outrun the blues av Trey Hensley, som du hørte med der. Vi skal da ta turen til godeste Tammy Wynette, dame som virkelig har et ja, tungt navn innen countrymusikken. Det ikke tvil om. Holdt på I utrolig mange ti år og har levert mange plater. Cowboys don't shoot straight like they used to.
1: Big silver buckles on pre-faded jeans, white knuckle ride on the bucking machine.

Me by Neto, Cowboys don't shoot straight like they used to. Og ja, jeg kommer inn på en kar som også dessverre har gått bort. Det har jo selvfølgelig dem I veinett også, men en han var gift med lever fortsatt, og da snakker vi om Laurie Morgan som ektefelle hans. Og mannen, det selvfølgelig Keith Whitley. Fra en plate som heter I Wonder Do You Think of Me, så leste jeg faktisk at det gjør jo fortsatt den godeste Laurie Morgan. Glemmer aldri kjærligheten til Keith Whitley. Her kommer han med Talk to Me, Texas.

Keith Whitley, Talk to me, Texas. Ja, ja. Han vel også et bevis på at ekte kjærlighet dør aldri. Har du først funnet sjelevennen din, så det liksom noen du aldri mister forbindelsen til. Vi skal da til et annet kjent duettpar. Det Skeeter Davis og Bobby Bear. Fra Your Husband, My Wife-albumet så henter vi My Elusive

Heroes and Friends-plata, ja. Der var det mange som var med og sang sammen med Randy Travis. Du hørte helt sikkert Dolly Parton, og en som plukket også på gitar og hadde litt synging innimellom, det var også Chet Atkins, en legendarisk plateprodusent på RCA. Vi skal da hoppe til Emmylou Harris, og fra plata The Ballad of Sally Rose skal du få Timberline.

Emmylou Harris, ja. Timberline. Og passer jo egentlig bra å komme inn på, kanskje en god radiokollega som har vært med og hjulpet til her I radioen I dag, for vi møtte opp litt tidlig I studio, og god tid før jeg skulle på lufta, og fikk satt opp litt lydplater, og det ingen andre enn Kjell Magne Snortheimsmoen jeg snakker om. Så takk skal du ha for at du var her og hjalp til. Det setter vi stor pris på. Så neste låt ut, det blir Warner Mac, og han kommer her med Drifting Apart.

Warnemac, Drifting Apart. Og vi holder oss til dere gode, tradisjonelle countryartistene nå i dag. Her kommer flere som allerede har hørt litt før i dag. Dolly Parton neste med en kjenningsmelodi. 9 to 5.

Dolly går aldri ut av datoen, vet du, det alltid like bra. Vi skal da også til en god gammel kjenning ved navn Merle Haggard, og han kommer her med Dealing with the Devil.

0: Thank you.
1: Ja, det var godeste Merle Haggard det med gode, Dealing with the Devil. Og jeg vil passe på å minne på at dere kan jo komme med ønskemelodier til programmet. Det bare å gå inn på Facebook på programsiden jeg har opprettet der som heter Countryloven Radio Valdres. Eller Valdres Radio, står det vel faktisk. Og da slenger du bare inn et par ord til meg, hva du har lyst til å høre, hvilken melodi eller hvilken artist. Det et fett. Jeg kan søke på begge deler. Så skal jeg se hva jeg kan finne til deg. Så da vet du hvor du finner muligheten til å sende inn ønskemelodier. Vi skal da ta neste låt, og det blir Williamson Branch med Classy, Sassy, Bluegrassy, Half Past You.

Williams & Branch med Half Past You. Vi skal da til en god gammel kar ved navn Waylon Jennings. Jeg liker disse gode gamle, da. Det må jeg bare innrømme. Jeg nok svakere for de enn for mer moderne countrymusikk. Det ikke til å komme forbi. Og ja, når du hører denne stemmen her og måten dette fremføres på, så skjønner du sikkert hvorfor. Fra plata Nashville Rebel skal du få Ladies Love Outlaws.

of a bunch of stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Ja, godest Waylon Jennings der med Ladies Love Outlaws. Og vi skal holde oss litt i hvert fall det teoretiske Outlaw-sporet. Her kommer en plate som heter Prisoner in Disguise, og artisten det Linda Ronstadt. Nå handler det sikkert ikke om så mye fengsel her, det ved mer kjærlighet, tenker jeg. Og ja, det ved mer passende for Linda Ronstadt enn å snakke om kjeltringer og bad men. Love is a Rose.

Linda Ronstadt der med Love is Rose. Vi skal da til en norsk gruppe, eller ja, jo det en gruppe. En, dette altså en kar som, eller gruppe som kaller seg Nilsen Southern Harmony, og det vel en kar ved navn Stein Martin Nilsen som står bak vokalopptreden, for å si det sånn. Har samarbeidet også med noen folk som jeg kjenner litt, Bill Booth blant annet, og Monica Nordli. Og dette av The Great Rattlesnake Roundup, denne låten handler om. Og det faktisk et reelt hendelse borte i Texas, i byen Sweetwater. Og der altså snakk om også... Ja, omtrent som du gjør med kuer da, ha en roundup, altså det vil si samle sammen masse dyr av dette slaget her, og det slanger det snakkes om. Så vi får høre hva han har å si om den historien. Jeg har ikke vært borte å samle klapperslanger, rett og slett. Her kommer Nilsen Southern Harmony.

Great Rattlesnake Roundup med Nilsen Southern Harmony fikk du der. Og ja, dette altså et evenemang som går av stabelen borti Texas sånn I mars måned cirkus, når temperaturen blir akkurat passe. Da begynner de å våkne opp og komme fram fra skjulestedene sine. Og hva skjer egentlig på en sånn roundup? De melker slangene. Rett og slett for gift, og det gjør de for å både studere og få en antistoff da, sånn at om du blir bitt så har du noe å injisere I kroppen som kan slå ned på gift da. Og det jo et bra tiltak. Og de viser også hvordan du kan håndtere en diamondback rattlesnake, det jo en ganske så aggressiv art så vidt jeg vet. Det flere typer av klapperslanger, men det her en liten hissigpropp. Så det en av de tingene som Texas har som ikke jeg så veldig glad I. Det rart det der. Det trygt og godt med bare en hoggorm I ny og ned her I Norge. Det ikke like skummelt, liksom. Vi skal til Holly Williams. Hun har for en del år siden, tilbake I 2013, kommet ut med plate. Og fra den som heter The Highway, så tar vi like godt titelsporet. Her kommer Holly.

Tanya Tucker, Seminole Wind Calling. Och vi ska fra Tanya till Mark Chestnut som kommer här med It Wouldn't Hurt to Have Wings.

Mark Chestnut, og It Wouldn't Hurt to Have Wings. Ja, vi skal da til en kanadier ved navn Terry Clark, og hun kommer her med melodien You Do or You Don't.

Terry Clark, you do or you don't. Det er ikke noe tvil, med andre ord. Vi skal da ta turen ut på reservatet med Marty Stewart. Han ute med plata Badlands, Ballads of the Lakota. Det litt eldre plate dette her, men jeg går igjennom litt forskjellige låter fra denne plata. Jeg synes det litt artig med en liten indianevri, for å si det sånn. Og ja, det jo et viktig tema også, det der med kasino. Spillegalskap en ting, men det også en positiv side ved dette her på reservatet. De innbringer en del penger til stammen. Så det jo positivt for å få litt hjelp til å få på plass skoler og helsevesen og sånne ting ute på reservatene. Vi skal da høre hva Marty Stewart har å si om det.

Casino med Marty Stewart fikk du der. Ja, akkurat dette her med kasinoer borti reservatområder, ikke minst da spesielt som dette sikta til, til Lakota-stammen. En stamme i Sør-Dakota som jeg har noen bekjentskaper blant faktisk. En kar som jeg har hatt litt kontakt med, han sønn av en tidligere høvding I den stammen, og per I dag så jobber han som stammepolitimann. Så han er absolutt en med en fot I begge deler av dette her. Han ser den vonde siden med rett og slett stammefrender som sliter med både rus og andre tilbøyeligheter. Og prøver å stå på tradisjonelle verdier og hjelpe de å se de som det stammen bør gjøre. Så det absolutt et tveget sverd dette her med kasino også. Vi skal til Wanda Jackson. Hun I midten av en sammenbrudds hjertesak. Her kjærlighet igjen. In the middle of a heartache.

Wanda Jackson der in the middle of a heartache. Og jeg klarer jo ikke å slippe dette her med kasino og ja, problemstillinger ute på reservater og sånne ting. I hodet mitt nå så jeg faktisk tilbake til en tv-serie som jeg nettopp har sett på, og det en serie som heter Longmire. Handler om Walt Longmire som da sheriff i Absaroka County, og litt av de utfordringene som møter han der. Og han har en kompis som fra den lokale stammen, og de har selvfølgelig nettopp en plan om å bygge et kasino, og det skjer mye rundt det, blant annet. Veldig god serie, så hvis du ikke har sett den, så anbefaler jeg den på det sterkeste. Den vil i hvert fall belyse litt av det vi nettopp har snakket om. Vi skal da til Dick Curless, og fra plata The Long Lonesome Road skal du få End of the Road.

Ja, det var The Curls det selvfølgelig. End of the road. Og vi skal da ta en liten vei som kan handle om kjærlighet. Når man slår sine pjalter sammen, så det gjerne med å binde den fast med en ring av gull. Her kommer Dottie West, Don Gibson.

Don Gibson og Dottie West der med Rings of Gold. Og vi skal over til Josh Turner og Chris Jansen med Country State of Mind.

Ja, disse to gutta får i hvert fall meg til å komme I et godt humør. Josh Turner og Chris Jansen med Country State of Mind. Og ja, disse fire damene, eller tre damene som kommer neste låt, det også damer som får oss I godt humør. Det ingen ringer enn Dolly Parton, Tammy Wynette og Loretta Lynn. Her kommer de med It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels.

Ja, det var tre sterke damer det in country-sjangeren, og det var ingen ringere enn Loretta Lynn, Tammy Wynette og godeste Dolly Parton med It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Det var vel Kitty Wells som hadde den originalen opprinnelig. Vi skal da ta en Elvis-låt I kveld, og det jo ikke ofte jeg gjør det, men jeg synes det passer godt med denne låten her. Her kommer nemlig Spanish Eyes.

lucky.

Lazy J Dalton der med Hard Luck Ace. Vi skal da ta turen til en sønn av en kjent kontraartist, nemlig Chris Ledoux, sønn Ned Ledoux. Og fra plata hans Sagebrush skal du få By My Side her i kveld.

Neddledu holder arven til far sin gående videre. By my side. Og da skal vi til en duo som har spilt utrolig mye av, gått gjennom så å si alle platter de har gitt ut. Denne låten her har jeg fortsatt ikke spilt, og det jo da på sin gode, høye plass å få gjort det. Her nemlig gruppa The Judds, bestående av mor og datter, og her kommer Flies on the Butter, You Can't Go Home Again.

melankolske Joe Nichols der med My Whiskey Years. Vi skal da til The Secret Sisters med I Cannot Find a Way.

Ja, det snart gått 2 timer. Tony Sheriffen Olsen kan passe på å takke for seg og ønske dere på gjenhør neste onsdag. Da blir det opptak og kommer tilbake første onsdag i juni. Da kjører vi live igjen, selvfølgelig. Og neste nummer ut som skal få lov til å runde av i dag, det Mark Chestnut, og han kommer her med Numbers on the Jukebox. Til neste onsdag. Hei, hei!

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ett löfte ska du få. Jag lovar att för alltid vid din sida står.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.